0: Govorka. Za reklamu, telefon 8853 50.
1: Kod 073.
2: Očekujte. Novinite na Radio Blagojka.
3: Na vseki kredil čas.
2: Najvažnije, najnovije. Od regiona, strana i sveta.